0: платформасы аркылуу өткөзүлөдү. Өзбекстанда криптоактивлер ва ракамдык активлерди тартипке солуш боюнча жаңы боскуч даярламакта. Бу хакта Истикболий лоайхалар милли агенттиги криптоактивлер айланмасы соохасын ровожлантырыш башкармасы башлыгы Аскаржон Зокиров Plus Forum доорасында маалым кылды деп хабар бермокта Спутник Өзбекстан мухбири. Зокировнун сөзлөрүнө көрө, агенттик хамда Марказий банк стейбл токендер асосундагы лоайхаларды сыноодон өткөзүш үчүн махсус укуктук мухит Sandbox ташкил этиш боюнча хужат кабыл кылган. Шундай эле мамлекетте заманавий ракамдык технологиялар асосунда ишлетилген яңгы төлөө тизими пилот тарзда даярланмакта. Хазырда Өзбекстанда Humo ва Uzcard төлөө тизимлери фаолият йуртмакта. Келечекте улар катарга блокчейн технологиясы асосунда ишлетилген яна бир яңгы төлөө тизими кошулушу мүмкүн. Өзбекстанда нақт пуллар халы хам бизнес айланмасының кетті қысмына тәшкел етмоқта. Бұл хақта Plus Forumда Маркези Банк Хозордаги Республика Инкассация Хызматы Давлет Унитар Корханасы Бош Директоры Дышот Курбанбоев малым қалды. Оның сөзлерге көрі бұндай шароетлерді нақт пулларны самаралей бош қарыш ва инкассация тізімінер бошлантырыш дөлзерп ахамет кәсп етмоқта. 2025 жылды мамлетеге нақт пуллар 68 триллион сомны тәшкел еткен болып, бұл көрсеткіч бір елік дәвірді 28% өшкен дейді Курбанбоев. Чекен савдо сохасындагы көрсөткүчтөргө хам токтолду. Жарыы элин биринчи чорогунда Өзбекстанда чекен савдо нукталары саны 86 миңден ашкан. Курбанбоевдин тейкитлешчи ушбу савдо нукталарынын умумий товар айланмасы 124 триллион сомну ташкил эткен.
1: Валюталар курсу.
0: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14800 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin, hamda 1 rus rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 20 may sanasida Toshkent, Sardaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.